Kjeri šterca saj rendil halo štadion flotil, njemuž več per via pranual grand Robbie Williams. Jer prosis koncert a tu rič, a džonta, Angels, tukaj si bilo manč prvel. In traj minut slaznov, ilora noj tac,